هزار کەس تەماشای ئەو ڤیدیۆی کردووە، باسم لەو پلانە کردووە. لێدوانێکی قایمقامی قەزای ناوەندی هەولێرە کردوومەتە ئەو ڤیدیۆیە. لەو ناوچانە ژیان تێیدا بە ئیسراحات نابێ، و ئەگە دەشتانەوێ منداڵەکانتان سەلامەت بێ، بەڕاستی لەو ناوچانە دوورکەونەوە. ئەم بە سەراحەت پێتان دەڵێم، لە ڕووی تەندروستییەوە بابەتەکە حەقیقەتە و ئاوالێ. ئێستا وەرە بڕۆ شەقامی کۆنی کەرکووک، بەز لە گەڕەکی ڕاستی تێپەڕکە، حەتا وەکو دەچێ نزیک قوشتەپا، لەوانەیە 500 کۆگای لێیە. ئەو ڕۆژانە ئەو شۆفڵدێ، ئەو قەلاب دەڕوا، ئەو کیادێ، ئەو بارەلگرە دەڕوا، ئەو ئەشیای دادەنێ، ئیتر ئاوای لێ هاتووە. ئەمە حەقیقەتە پێتان دەڵێم. ئیتر وەرە لە نێوان شەقامی مەخمور و جادەی کۆنی کەرکووک بەدەیان کارگەوشت دروست کراوە. لێی ئەگەر دەتانەوێ لە ژینگەیەکی پاک بژین، لەو ناوچانە دوورکەونەوە. بەس خەڵکی ئێمە لەبەرەوەی ئێمە زوو پێشکەوتنمان بە خۆمانەوە نەبینی، یعنی حاڵەتەکە بۆتە شتێکی ئاسایی. کابرە ژەهریشی دەرخواردەی هەر حەز دەکا لەو گوند و لەو گەڕەکانە لەوێ دابنیشی. ناچارە ئەمن هیچ کاتێک ناڵێم هاوڵاتی لەو بابەتانەدا هەڵەیە. لەبەرەوەی کابرە تازەم مولک و ماڵی لەوێندرێیە، ژیانی لەوێندرێ، ئیشی لەوانەیە لەوێندرێ بی. بەڵام ئەوە بە زەقی پێتان دەڵێم، بابەتەکە بەو زۆرەیە، بابەتەکە بەو زۆرەیە. ژینگەی باکووری هەولێر ئەگەر لە باشووری هەولێر لەولایە ژینگە 120 پیس بی، لە باکووری هەولێر 180ە. وەرە بە تەحەداوە دەڵێم ئێواران کاتژمێر 5 بەدواوە لە سناعی زادەی مەخمور بڕۆ دەرەوە تێپەڕی کە بزانم حەتا دەگەیە ئەو دیوی قۆڕیتان هەرچی بۆن غاز و بۆن دووکەڵ و بۆنی سناعە و بۆنی کارگەکان هەیە هێر و جێژت دەکایان. ئەوالەیە مە حەقیقەتە باسی دەکەم. بۆیە بەڕاستی یعنی دەبێ حکومەت بە جددی ئاوڕێك لەو بابەتە بداتەوە. ئەمن جارێک ئەلەو بەرنامەیە هاوکارێکە جارێ دیار نییە کا کوردستان جارێ دیار نییە، جارێک لەو بەرنامەیە ئافرەتێک لە مامزاوە پەیوەندی پێوە کردم، ئێستاش زۆر زۆر باش لە یادم ماوە. گوتی وەڵڵاهی کا کۆسە، لە کۆڵانەکەی ئێمە زۆربەی خەڵک تووشی ڕەبۆ و تەنگە نەفەسی بووە. گوتی وەرە راپۆرتێکیش بکە، وەرە لێدوانێن لەبێ وەگرە بزانە چەند نەفەرمانەیە ڕەبۆ و تەنگە نەفەسی هەیە. هەندێک کەسەیە مەناعی بەرزە، زوو کاریگەری لەسەر دروست ناکە، ئەم مەناعی جەستەی بەرزە. بەڵام ئەوانەی کە مەناعی جەستەیان بەرز نییە یەکسەر لێیانەوە بەدیار دەکەوێت. وەرە بڕۆ ئامارێک لە گەڕەکی هەولێری نوێ وەربگرە، بزانە چەند کەس لەوێ ئێستا شێرپەنجەیتی. بەڵام وەرە ئامارەش تکە لە مامزاوە قەتەی وەربگرە، بزانە چەند کەس لەوێ شێرپەنجەیتی. وەرە با دەستگایش تەندروستی بێ ئەو ڕاپرسیە بکە، لەبەر ئەوەی مامزاوە لە دوای ڕاپەڕینەوە بزانم لە 95ەوە دروست بووە یان 94ەوە دروست بووە مامزاوە قەتەوی. وەرە لەوێ ڕاپۆرتە ئیحسایەک بکە، ڕاپرسیەک بکە، بزانە چەند کەس لەوێ تووشی شێرپەنجە بووە بە بەراورد بە گەڕەکێکی وەکو هەولێری نوێ یان ئەو ئەوانەی شۆڕش و ئەمانە. ئەگەر لە مامزاوە بنمونە 200 کەس بێ، لەو گەڕەکانە لەوانەیە دەکەسە. یعنی ئاوا جیاوازیەکەی هەیە، بەدەیان قات جیاوازی هەیە. حەقیقەتە بەرزە، میدیا کەوتۆتە دوای شتی پڕپووچەوە. کابرا پیرێژنە لەگەڵ خۆی کوڕەکەی کێشەی هەیە، بابە کێشەی کۆمەڵایەتیەوە. چۆن دەبێت و بە مایکەوە بڕۆیتە ناو ماڵی، ئەرێ تو لەگەڵ کوڕەکەت چه مشکلەت هەیە؟ ئەوە کەی کاری میدیایەوە؟ بڕوا عەیب و عاری خەڵک لە بۆ خەڵک ئیعلان کە. ئۆکەی کاری میدیایەوە، کاری میدیا ئەوەی بێ ئیش لەسا ئەو بابەتانە بکە. کەی ڕۆژنامە نووس پیشەکەی ئەوەیە وەڵا ژنەک لەگەڵ مێردی کێشەی هەیە بێنێتە سەر شاشە، هەرچی عەرز و عاری هەیە لێی بگۆڕێوەکە؟ ئۆکەی ئیشی میدیایەوە. ئێمە لە ئیسلامدا مرۆڤ هەر عەیبێکی هەبێ دەبێت لەبۆی ستركەی، نەک بێ لەسەر میدیا لە شاشە برێ خەڵکی نا ئەوە ئەمە کەی ئیشی میدیایە؟ ئەوە ئیشی میدیای ڕاستەقینە.

بێ باز لە ژیانی خەڵک بکە لە چێشەکانی بکە ئەزیزان و بەڕێزان دەچێت ناوبڕێک دواتر دێینەوە درێژە بە بەرنامەکەمان ئەدەین و گفتوگۆش لەگەڵ ئێوە دەکەین دەتوانن بەشدار بن هیوادارم لەسەر ئەو بابەتە بێ کە من قسەم لەسەری کرد سوپاستان دەکەم

دەژێ سولەتوەیە لە لای ڕاستە ڕابوەستی. بەڵام هەندێک لە زانانیانە ئەگە لای ڕاستە زۆر ڕۆیشتە بوو، ئەوەی کە لە ئیمام نێزیکترە ئەوی خێری زیاتر. ئەگە سەفی یەکەم تەواو سەفی یەکەم دروست یحیب التەیەممونە فی کولی شەیء، لە هەموو شتێک ڕاستەی حەز لێ بووە. ئەگەر هاتیان وێژێ سولەتوەیە لە لای ڕاستە ڕابوەستی. بەڵام هەندێک لە زانانیانە ئەگە لای ڕاستە زۆر ڕۆیشتە بوو، ئەوەی کە لە ئیمام نێزیکترە ئەوی خێری زیاتر. ئەگە سەفی یەکەم تەواو سەفی یەکەم دروست

یان دەخوێنێتەوە. ئینسان تماشاکە کاتێکە ڕئیسی وڵاتێک، کاتێکە ڕئیسی حکوومەتێک، کاتێکە وەزیرێک، کاتێککە پیاوێک لە خۆت گەورەتر قسەت بۆ ئەکا چۆن ئینسان گوێ ئەگری بزانێکی ئەڵێچی دەی ئەمە لە بەرامبەر خی تەعالایە فەرقی ئەرز و ئاسمانە حاڵی بێ قوربان. بۆیە ئەمە چونکە ئەم قورآنە کەلامی خوایە. اینجا لەو کاتی شاکە قورآنە خوێن بێجگەلەوەیشە أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن. لو كاتيها كأم عبدا أم إيمان دارا بياو بيا أفرة لشوا بيا لروش كقرآن أخويني فرشتكاني خويلي نزيك ابنه لكاتي خويندني قرآن فرشتكان نزيك ابنه ويدنو منه الملك فرشتكان وجبرائيل هم أواني لي نزيق ابنه. فإن كان متسوكا وضعفاه على فيه أجر أم كسك قرآن كدخويني سواكي كردبي دزنيجي جواني كردبي دمو دداني بباشي پا كردبي تواني أو أوفرشت دمي لنا تسدمي أو داني. فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه هر کاتێ ئەم قورآن خوێنە ئەم قارئە ئایەتێکی خوێند ئەو فریشتەیە ئەوە وەکو ئەڵێ لە نزیکێتی لایەوە و وەکو بڵێ دەمی لای دەمی ئەوە. وئن لەم یەکون تەسەوەکە تەباعەد الملەک عەنه بەڵام ئەگەر بۆنی دەمی هات و سیواکی نەکرد بوو دەمی جوان خاوێن نەکرد بووە فریشتەکەی لێ دوو. ئەوە ئێمە کەمتر ئەوە ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیوا بکەین، بەڵام لە کاتی قورآن خوێندنا سیواگ ناکەین. ئەوە ها یەکێک لەو ئادابە جوانە. بەڵێ من هو ئەچێتەوە بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە. بەڵێ قوربان. نا من هو ئەچێتەوە بۆ وزەلام، یعنی تەباعەد الملەك منه فریشتەکە دوور ئەکەوێتەوە لەو شەخسەیە كسيواكي نكرتو. كوابو فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملكة. أفرمي أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كأي وخوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورين وا شياوني بو إيوا أو فرشتي لخوتان درخانوا. فاستعملوا الأدب أدب بكاربين فما منكم من أحد إلا وهو يكره هجيك لأي والنية إلا فينا خوش إذا لم يتسوق أن يجالس إخوانه هرجيز لأيك لأي وا كاتي كبيوي لقل كومليك لهاولو رفيقانو برادركانيا كوبي فينا خوش أقل لو بيش جوان خوی ئامادە نەکا و دەمودیانی نەشوات و خاوێن نەبێت. دەی تۆ لە خزمەتی قورئانیت. خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحفەکە ئیستیعمالەکەین حاڵی بووی بە زۆری ئەم موبایل و شتانە ئیعتیمادیەکەینە سەر. بۆیە ئەفرمێ وەی ئوحب ئەن یوکثر القراءەة فی المصحف ئێم خۆشە چاگوایەکە بە زۆری ئەو قورآانەی کە ئەی خوێنی لەناو مصحفەکە یابی خوێن. لفەضلی من قەڕە فی المصحف چونکە ئەوەی کە لەناو مصحفەکە یا ئەی خوێنی خێری زیاتریەکە لە شتێکا کە مصحف نەبێت. حتا ئەوەی کە لەناو مصحفەکە یا ئەی خوێنی خێری زیاتریەکە کە لەو تەفسیرە یابی خوێن لە کتێبی تەفسیرەکە یابی خوێن. ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنو يجينا بيبي قرآن هلقر كاتيك قرآن هلقر إلا أبي دزنو يجي هبه، يعني بدستي دزنو يجوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، بسرانو بنراني راديو دنج إسلام صلاوي خواي جورتان لسربيتن خوش حالم أمرو كش لبرنامي بها برزكان بإيوي أزيزو خوشويز جيشتينوا أزيزان خوشويستان لبرنامي أمروكا بفيوس مانزاني باسی زانست و اهمیت و گرینجی زانست بکن، چون که امروکا سرتاو به بدایتی دستپیچی خوندنی او سالمانه لحرمی کردستان دا جا پیم خوش بوله سرم بابتا تیشک بخین سر لینکانی ورگرتنی زانست و گرینجی زانست لجیانی روژانی مروو و تاکاکانی کوملگای ایما و گنزولاوکانی ایما، چون که براستی پیشکوتن و سرکوتنی گلان الا لرگای زانست و بوا. بویا او کاتی که ایما وکو امی اسلامی کاتی دست من بزانست و زانیاری و گرتبو، او بغدا کپای تختی دولتی عباسی بو لصدکانی سطو سیو پینز بدواوا که عباس یکان حکمی امناو چه یانده کرد زانست و زانیاری زور زور پیش کوتو بو ولاتان دهاتن لجیر دستی مسلمان کان زانستیان ورده گرتو دهاتن پای تختی دولتی عباسی که بغدای استاکیا لبین داره دهاتن زانستیان ورده گرتو دواتر دگرانوا بو شار و دهات و ولاتکانی خوان رک با پیچوانی استا که عزیزان خوشویستان استا ایما هور دهیم بچینوین در زانوز بر بگیریم بینین لیرا بتوانین کوملگا کمانی لی بهرمند بکنو سودیان پی بگینین بلام لر رابردو تا عکز بو کواتا دبی لخو من بپرسین که هو کارچی استا ایما وامان لیاتو اوان اونده پیشکوتو بونا لروی تکنولوژیا و لروی زانست و زانیاریا و لکاتیک دا براستی امه اسلامی امتی زانسته امتی خوین نوو ورگرتونو فیربونه و تا دائما یغلبها جوانکانی ام دینا مبارک و پیروز اویا که انسانی مسلمان هنده ذاتن بدوای زانست و زانیاری بکویتن. اگر تماشای میجوی اسلامی بکین بدیان عالم من هیا سلطانکان سروککان چونه بردرگاه که اینوه، چونه داوای هاوکاریان لیه کردوه، چونه داوایان لیه کردوه با نمونه ام علم زانسته یه بینیتن بکاری بینیتن با پیشخستنی دولتکه این ولاتکه این حتی وکو یعنی والله اعلم دلین حتی داوای لامام مالک رایا که کتاب چی هیا بناوی الموطع که ام کتاب بکریتا منهج بلام اورتی کردو توه چوکا گوتی تی لپال اما دا دیان عالم و زانایی تیر گیه بویه یعنی اما رد کردو تو که ام کتابی ببیتا کتابی چی منهج لناو دولتی اوکاتی دولتی اومو یکانو به همان شیوا بویه اما نا یعنی هموی مباشرات بونا که ایمال رابردو دا روی داو ایما آماجه من پی کرد براسی ده به ایستاش ایما بگرون و سر ام رزکه یا که ورگرتنی زانست و زانیاری یا تاوکو بگین و آسته که لرابردو دا ایما بمشوازه بوینه ام روکا دستپیکا بو ورزی نوی خویندن گنجو لاو بکچو کرکانو پیویستا زور گرینجی بزانست بدن تاوکو لدهاتو دا ببنه کسانی چی سود بخش و کسانی که و بتوانن خدمتی کمالگا کو تاکانی کمالگا بکن، چون که وکو گوتمان کمالگا تنها لام رجای و دتوانی ببیت کمالگای چی آرام و کمالگای چی پیشکوتو و کمالگای چی تندرست لروی تاکانی کمالگا شو. بله برزه خوشویستان معلومی جناب تانه یعنی هر کسی قکاتیک برنامه اگل سر زانست و زانیاری پیش کرده که الا دبی لم آیت و دست بکاتن که یکم آیت با پیغمبری عزیز و خوشویستی امد دابزی اقرأ بسم ربک الذی خلق بخوین ای محمد علیه الصلاة والسلام ای پیغمبر بخوێنەوە. کەواتە ئێمە بەڕاستی ئێمەش ئێستا بە ئێوە دەڵێن بخوێن ئقرە و ئەی گەنجولاوان بخوێننەوە، خۆتان پێ بگێنن تاوەکو لە داهاتوودا بتوانن وڵات بەڕێو بن بە شێوەیەکی تەندروست، چونکە هەر کاتێک زانست و زانیاری کەمی کرد لە پاڵ ئەمەدا بەرزان خۆشەویستان نەزانی جەهل جێی دەگریتەوە کە ئەمانر جێی گرتەوە ئەو کاتە بەڕاستی واتە کۆمەلگایەکی ناتەندروست دروست دەبێتن، وەکو ئەوەی کە ئێستا کە دەیبینی بەڕاستی یانی جونگەکانی دەوڵەت بەڕێوەبردن هەمووی بوویتە فەسادی و بەناڕێکی و وەرگرتنی ڕشوە بەڕێوە دەبردێتن، وەکو لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان یانی ڕۆژانە دەبینی دۆسیەکان کەشف دەبێت بڵاو دەبێتەوە لەسەر خەڵکانێک کە لە ئاسێکی بەرزدانە دەبینی دۆسیی گەندەڵی لەسەر کەشف دەبێتن بەبێ ئەوەی مخاسەبەش بکرێت، بۆ چونکە ڤایرەکەوەندە بڵاو بووتەوە بەناو دەوائر و شوێنی بڕێوەبردنی کاروباری خەڵکەوە، یعنی بنبرکردنی تۆزە بەڕاستی کاتی دەوێت زەحمەتە لە بەرووی ئەم جۆرە خەڵکانە هەروە زیاد دەکەن کاتێک شوێنێک بەدەستەوە دەگرن دەیانەوە بەڕێوی ببات. لەبەر هەندێ ئەگەر بمانەوێ ئێمە ئەم کۆمەلگایە تەندروست بکەین و ئەم ڤاهیرە خراپ و ناشرینە ناو کۆمەلگای خۆماندا لا بدەین، دەبێت گرنگی بە زانست بدەین. ئەوە تا خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرموێتن بزانە چ دەڵێ، دەفەرموێت یرفع الله الذین ئامنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والذين اوتوا العلم درجات وات او كساني كوا خريشي زانستو زانياري وخو مشغول كردن و دست دست يان گرتو با ورگرتني علم و ورگرتني زانست او زانستي كوا سود بخشا هم بو خودي شخصك هم بو دوروبري و تاكاني كومل گاشوا چوكا براستي هندك شتيا كه انسان اگر بيزاني ئەوە وەکو یانی هەندێک زانستەیە زەرری هەیە بۆ مرۆڤ، بەڵکوێ باسی ئەو زانستە دەکەین کە بۆ نمونەیان لەوانێ برێ ما مەسارێ چ زانستێک زەرریە بۆ مرۆڤ، مەسەرن ئەوڕۆ مەسەلەی سحر کراوەتە زانست، کراوەتە علم، چوارچێوەیەکی قانونی علمیان بۆ داناوە لە وڵاتە ئەوروپیەکان بۆ نمونە هاتوونە بە منهەز دەیخوێنی دەوێت ئەم کەسە ببێتە سەحیکەوەتە ئەم زانستە زانستێکی بەسوود نییە، بەڵکو زانستێکە زەرری هەم بۆ خودی کەسەکە هەم بۆ داهاتووی مرۆڤەکە و بۆ تاکانی کۆمەڵگاش. لەبەرەندی ئێمە دەڵێین ئەو زانستانەی کەوە بەسوودن واروە ئەو زانستە یەنەی کەوە بەسوودی کۆمەڵگا تەواو دەبێت، بۆیە پێویستە ئێمە لە سەرەتادا خۆمان بەم شتانەوە مەشغول بکەین لەبەرووی خوای گەورە بزانە چۆن باسیان دەکاتن ئەمانە دەرەجەیان بەرز دەبێتەوە چێنە خوای گەورە ئەتا واواوی عتی بەکارینە یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ئەوانە پلەو پایە و مەکانەتیان بەرز دەبێتن لە ڕۆژی قیامەت لە لای خوای گەورە کاتێک ئیمانیان هێناو و خەریکی زانست و زانیاری بەسوودیش بوونە بۆ کۆمەلگاکەی خۆیان، بۆی شتێک بە کۆمەلگاکەی خۆیان پێشکەش بکەن کە هەموو خەڵکی ئەم کۆمەلگایە لێی بەهرەمەند بێتن، لێی سوودمەند بێتن، نەکەرەوەندا بەڵکو کاتێک تۆ زانستێکی بە سوود بڵاو دەکەیتەوە خەڵکانێکی لەسەر پەروەردە دەکەیت، ئەمە دەبێتە زەخیرەش بۆ قیامەتت، واتە تا ئەم کەسە ئەو زانست و زانیاری لە تۆ وەرگرتە سوودی لێ ببینیتن زیل لە دوای زیل تۆ کاتێک لە دنیاشدا نەمابی هەر قازانز دەکەیت و زەخیرەی قیامەتت زیاد دەکاتم بە ڕێزان خۆشەویستان. ئەمە قولی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام، پێغەمبەر دەفرمی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام سێ شت یعنی بۆ مرۆڤ نەبڕاوەیە، واتە کاتێک مرۆڤ وەفات دەکاتن ئیذا ماتە لئینسانو ئینقەتەع عەمەلوهو، کاتێک مرۆڤ وەفات دەکا کار و کردەوەکانی ڕادەوەستیتن تەنها لە سێ جێگا نەبێتن، وەکو پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەو یەکەچیان لەوانە دەڵێ کوڕێکی چاک و باش دوعای لۆ بکاتن، سەدەقەیەکی جاریە شوێنێکی دروستکردێ و جاریە بووە، ڕووبارێک ئاوێک تەرتیباتێک لەم شتانەی کردووە، و سێمیان زانسته ينتفع به كوا خلق سودي لي بيني بيتن براستي كوا تبزانا ام فرمودي اقلي وردو بينوا برزان خوشويستان زور زور قوريا يعني تو وفاد دكيت لنا وقبري هتا وكاتي كوا قيامت داديتن تو زخيري قيامتت زياد دكا بالانسي كارتي قيامتت برز دبيتو برد ببردوامي برد بيتن نابريتو هتا وكو او كساني كوا لجيان دانا سود لوشتاني تو وردقرن تو لقيامت دا زخيري قيامتت زور دبيتن برزان خوشويستان او قورتلي نعمتا براستي تمشابكا للرقاي تيوا للرقاي علم زانستو زانيات يويا للرقاي دولار ونيا للرقاي فيلا ونيا للرقاي دا صلاة ونيا برزان خوشويستان تنها وتنها للرقاي أمسي شتيا كأما جمان بيكري يقل ما أنا قوت من زانستو زانيات كواتب زان الزانست تقرين يجي يا لرجاني روجاني ايمي مروف و تقرينجي چي هي بو تاكا كاني كو ملكا بويا براستي ترخان كرديني جيان بو زانس و زانياري قط پشماني تيدانيا بلام جياني خود بو هشتي چتر ترخان كربي إلا كاتيك بتمن دات رويد آخي چلي دخويد كبوتي امن ام كاتم ببلاش روي ام كاتم صرفنا كله زانس و زانياري هاي تمشابكا او علماء برزو قوراني كلا رابردو دا خاوني علم زانز بونا تمشايم كورا زانت سبلو مكانتي چانب زاروايا يق زيش بلسر دستي او علماء او زانايا دوراوا ويران بوا يعني مثال من يق زار زورا
1: بیسرانی برز خوشویز استاشکاتی بانجی مغربا با آسوی نوشاری هولی رو دورو بری.

بیرکردنەوەی ڕوان تێڕوانی ما نەبوو بۆ دەقەکانی قورآن و فەرموودەکانی پێغەمبەر و عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. واللهی کاتی خۆمان هەمووی تەرخان دەکەی بۆ زانست بۆ خوێندنەوەی کتابی بەسوود، نەک ئەوەندە کاتمان تەرخان بکەین بە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، ئەوەندە مەشغولی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، ئەوەندە کات بەسەر دەبەی دوای کاتێکدا دێ پەشیمان دەبیەوە. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الو كاتدا خويا بمجروا بو اوي او زارا باشتر وساكتر عبادات بكم ساكت بكم بلام خويا غورسن جواب داتو. كلا انها كلمه وقائلها ومن ورائهم برزخ. بلاي كاتيك مردن دي هيچ تيك ناتواني بتقريني توا ناتواني مردن دي دور بخاتوا كاتب بويا ئێستا فرسەتە سەرەتای دەستپێکی خوێندنە خۆت بە زانست و زانیاری مەشغول بکە، بزانە چ پلە و مەکانەتێک لە کە خوای گەورە بەدەستێنی لەناو خەڵکی خۆشەویست دەبی و دەبێ کەسێکی باش و چاچی لەناو کۆمەڵگادا. بەڵێ بەرزان خۆشەویستان بەم ئەندازەیە دێمە کۆتایی حەڵقی ئەم هەفتەیەش بە هیوای ئەوم کەوە من و ئێوەش سوودمان بێنی بیتن تا بەرنامەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەستپێرم. وسەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو.

سپاس بۆ ئەو خودایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و جێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.